0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørvestlig bris på kysten, liten kuling. Lørdag i kveld til dels stiv kuling. Regnbyga. Sunndal 15 grader. Surndalen 14. Tingvoll 13. Aure, Eide, Hjemnes og Halsa 12. Og Kristiansund, Smøla og Averøy 11 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Vinn du biljetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørvestlig bris på kysten, liten kuling. Lørdag i kveld til dels stiv kuling. Regnbyga. Sunndal 15 grader. Surndalen 14. Tingvoll 13. Aure, Eide, Hjemnes og Halsa 12. Og Kristiansund, Smøla og Averøy 11 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørvestlig bris på kysten, liten kuling. Lørdag i kveld til dels stiv kuling. Regnbyger. Sunndal 15 grader. Surndalen 14. Tingvoll 13. Aure, Eide, Jemnes og Halsa 12. Og Kristiansund, Smøla og Averøy 11 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Billetter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørvestlig bris på kysten, liten kuling. Lørdag kveld til dels stiv kuling. Regnbyga. Sunndal 15 grader. Surndalen 14. Tingvoll 13. Aure, Eide, Gjemnes og Halsa 12. Og Kristiansund, Smøla og Averøy 11 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

billetter til humorshow med Adam Schellberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schellberg.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire.

Vinn du biljetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire

0: glass. Vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørvestlig bris på kysten, liten kuling. Lørdag i kveld til dels stiv kuling. Regnbyger. Sunndal 15 grader. Surndalen 14. Tingvoll 13. Aure, Eide, Hjemnes og Halsa 12. Og Kristiansund, Smøla og Averøy 11 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørvestlig bris på kysten, liten kuling. Lørdag i kveld til dels stiv kuling. Regnbyga. Sunndal 15 grader. Surndalen 14. Tingvoll 13. Aure, Eide, Hjemnes og Halsa 12. Og Kristiansund, Smøla og Averøy 11 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Vinn du billetter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørvestlig bris på kysten, liten kuling. Lørdag i kveld til dels stiv kuling. Regnbyga. Sunndal 15 grader. Surndal 14. Tingvoll 13. Aure, Eide, Gjemnes og Halsa 12. Og Kristiansund, Smøla og Averøy 11 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Vinn du billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire

Vinn du billetter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørvestlig bris på kysten, liten kuling. Lørdag i kveld til dels stiv kuling. Regnbyga. Sunndal 15 grader. Surndalen 14. Tingvoll 13. Aure, Eide, Gjemnes og Halsa 12. Og Kristiansund, Smøla og Averøy 11 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire

Vinterbilletter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

Vinn du billetter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

Vinn du biljetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire